0: Sara mai.
1: E di se pisi vive.
0: Ire le ta mai mal pocho. Ie tu sa ore serial ta upona mo ta ta la melo fin ngano. Ah, ba iro. Oh,
1: iya.
0: Ie pi yang ngang to wakwe. Ie na tu sa lo fin ngano ma ta mai pate. Ah.